0: There's no easy way to say this.
1: Radio Högerland, underhållningskanalen.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

0: De är ganska stränga på amerikanska barnaskolor har jag fått med mig. Du har inte lov att leka skjuta på kvandra för exempel och säga pang pang.
1: Nej, det är faktiskt strängt förbjudet på flera skolor. Det är liksom allt sätt skjutvapen, det är ju fio. På en måte, klart jag förstår ju med de skjutetragedierna de har haft att det är liksom paranoide och väl luka väckte där, men alltså.
0: Men lekte ju cowboy och indianer.
1: Ja, vet du vad det gjorde med och om fon runt där med grejer och sköt kvandra i gåsögar. Alltså det, jag tror inte akkurat att 10-åringar springer runt och leker är det liksom största faretegnet. Men igen, nu en 10-årig gammal elev är blivit utvist från skolan efter han sköt med en imaginär pil och bue. Nu är det pil och bue som är in. Och det är tydligvis lika farligt som att leka med usynliga vapen. Så hvis du liksom later som du håller något och trekker sånn, trekker den tillbaka och ska liksom skjuta med pil och bue, det är fy då är du mordar.
0: Dermed nå altså, så må alla ungar då ikläs tvangströja så att inte de gör bevegelser så kan minna om att du
1: fysisk aktivitet är fy. Jag menar det är ju flera skolor där borta så har förbud lek med fotboll och sånt.
0: De kan skada sig.
1: De kan skada sig.
0: Men i USA så har du ju den här saksökningskulturen så att det är väl
1: så mycket bättre i Norge. Jag bara ser på lekeplatsen upp förbi där så jag bor. De har ju fjärna så att säga alla lekarna.
0: Tillfälle folk ska.
1: Tillfälle de detta slå sig med fon och klättra här ja där och klart med datt ner ett par gånger. Det var ont då klättra mycket sånt igen. Är det sant? Facen har de fjärna för där kan du klämma fingrarna din i kättingarna.
0: Stackars.
1: Ja, huff och huff. Men jag klämte fingrarna av oss med lärt att ha jacka emellan. Alltså det är beskyttning och så är det överbeskyttning.
0: Då är gränsen där en plats.
1: Får hoppa det kan bli sån skrämt på hur nästa generation blir.
0: Du blir sittande inendörs i en bunkers i för tvångströja och styrthjälm.
1: Ja, det pekar mot det.

0: har ingen funnet ut. Och då var det plats till 110 gäster. På mitten av 1970-talet så blev hotellet sålt till Saga och det blev hetande Hotel Maritim. Jag lurer på, Egaslack, är det något du vill säga om utvecklingen av hotellet vidare efter det, eller?
1: Ja, på den tiden så var ju faktiskt receptionen helt i norrdelen då, där som det är ett hejstorn idag då. Ja. Så det är ju ett tomt hejstorn. Så det är ju A-fløyen som jag kallar det idag då. Så okay. Det som är lite morsomt då, att hela hotellet är ju byggt upp med A-fløyen och så kom B-fløyen, det är ju där Maritim Hall ligger. Och så har du C-fløyen vår då, som då sticker östöver.
0: Ja.
1: Och så har du D-fløyen som är den mot rådhusplassen då.
0: Mm.
1: Men så har vi ju lite sådana lager och sånt bak i etagen lavt nere då, bak liksom in mot öst.
0: Ja.
1: Och där hette ju lager, för exempel med ett lager som hette 86.
0: Oh ja.
1: Och det blev byggt i 86. Så med ett hette 99 och så man har en del till sånt som hänger igen då.
0: Ja.
1: Verkstedet till verksmästaren var det hette ju framdeles TV-studio, för Maritim Hall blev ju byggt som en ett TV-studio i utgångspunkt, sånt som har ju massa såna gamla skyltar som har tagit vara på då.
0: Ja.
1: Så är det kul.
0: Ja. Massa restauranger.
1: Ja, det är höga restauranger och det är ganska unikt alltså.
0: Ja.
1: Det är inte många hoteller i landet här som har restaurangantall och det utvalget som är då, så det är ganska stiligt då att man har både René, sant, som är en sån samlingspunkt för och lunchsted för alla. Det är där människor folk ska komma för de går på ett show eller för de ska på ett julabord eller för de ska på konferensen eller.
0: Mm.
1: Och så är det ju nöste.
0: Så bland antal ansatte?
1: Totalt?
0: Ja.
1: Ja, så är man rätt över 300.
0: Okej, okay. Det är så svårt alltså.
1: Ja, da, med allt av säsonger och sånt då, så är man det.
0: Begynte du i, sa du hva tid du begynte? Sa du en årstall?
1: Jeg begynte i 2014.
0: Okej, okay. Hva er det største endringene hotellet har gjennomgått då fra den tid der og frem til i dag? Nej, det är både praktiska ting och
1: ja, så på de år jeg har vært der, så med en gang jeg begynte, da ble vi jo Scandic.
0: Ja.
1: Och så blev vi ju quality nu i 22, sant? Så,
0: ja.
1: Så brandmässigt så har du gjort två stora ändringar bara där då. Men de sista åren då, så är det ju helst som visar väldigt tydligt är ju upphusningen av Maritim Hall, reception.
0: Ja.
1: Alla de lyxrummen var toppsvitten.
0: Mm. Bookingen har väl ändrat sig från 2014 fram till nu, tänker jag.
1: Ja, da, så där är stora ändringar och hela arealen på utsidan är ju.
0: Är det någon som dukar upp av gästerna och spör kan ni få övernatta här? Utan såna bara vi gjort nu på förhand?
1: Ja, det kommer väl faktiskt folk på droppen alltså, det gör det.
0: Droppen, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så, det gör det ja. Ja då, så mycket går ju på nät nu och så förgyligt, men det kommer kanske speciellt på sommaren så kommer det lite.
0: Okej.
1: Okay. Så bara ut och köra och finna ut att är någon stopp med Högsund.
0: Mm. Som om du var på campingtur.
1: Ja, egentligen.
0: Mm. Mm. Kan vi fram till då? Vad tror du om moderna hotelldrift om, ska man säga, 20 år?
1: Nej, alltså mycket är ju i ändring och det är ju speciell teknologi som går fortast. Det ser vi med på alla systemen man har nu med. Så jag tror nog den stora ändringen blir väl kanske detta med reception. Jag tror ju reception kommer att bli ganska annorlunda framöver.
0: Men inte försvinna?
1: Nej, det tror jag aldrig han kommer att försvinna helt i den typ av hotell som jag driver. Då är det mer på sån smarthoteller.
0: Ja.
1: Men jag tror nog den med att få den där personliga servicen och ha en plats att spöra liksom hur bör jag gå och spisa, alltså den tingen där, den tror jag blir bara mer och mer viktig. Alltså upplevelsen runt ett hotellbesök då.
0: Ja.
1: Det förväntas att en reception kan hjälpa då.
0: Mm.
1: Men akkurat det med att checka dig in och ta betalt för ett rum och lite sånt ting, det vill gå digitalt.
0: Mm. Ja. Du, jag har ett par sällskapslekar som jag alltid har på slutten med gästerna mina och ja, du är klar för det?
1: Ja, den prövar jag.
0: Jag vill till filmer och tv-serier med hoteller. Jag ska säga lite om de första tillfällen du inte har sett detta här för. Du har sett detta alltså. Den ena är Hotel Cesar. Gick på TV2 från 1998 till 2017. en dramaserie om familien Anker Hansen. Søskenpar Junior og Jens August regjerer der, alias Anette Hoff og Kim Kolstad. De har kanskje vært gjester på hotellet ditt også, for alt jeg vet.
1: Ja, det har de helt sikkert.
0: Ja. Slagordet der var et hjem for oss, et hjem for deg. Og det var nesten ingen grenser for hva som kunne skje på det hotellet. Du innleder jo litt med sånn drama her. Ja. Og så har du alternativ B her. Hørlum Hei Høyfjellshotell. En spillefilm fra 1957, en komedie. Portieren Poppe regjerer med bestemt hånd, Leif Juster. Men forviklingene hoper seg opp, og gjestene de blir påvirket. Nå kommer spørsmålet. Hvor ville du som gjest ha sjekket ut først? Hotel Cæsar eller Hørlum Hei? Hvor hadde du fortsatt, hvor hadde du fortast fått nok? Har du sett begge?
1: Ja, jeg har sett begge.
0: Var det
1: begge,
0: hva
1: jeg trodde? Ja, da, jeg har det da. Jeg tror vel kanskje jeg hadde fått... jeg hadde nok blitt lengst på Hotel Cæsar, tror jeg da.
0: Du hadde det?
1: Ja, jeg tror faktisk det.
0: Det ble litt for mye med han Poppe.
1: Ja, jeg tror det ble litt voldsomt.
0: Ok. Et igjen. Musikk. Hvilken rockelåt gir deg mest? Hotel California med Eagles eller Heartbreak Hotel med Elvis Presley?
1: Nei, jeg liker ikke Elvis.
0: Liker ikke Elvis?
1: Nei. Nei. Så den var ganske lett.
0: Du vet, han var gjest på Maritim på 70-tallet.
1: Ja, det var han helt sikkert.
0: Han var ikke det.
1: Han burde vært, men nei, jeg er ikke særlig fan av det.
0: Nei, ok, så da ble det Hotel California med Eagles.
1: Ja.
0: Det er så bra da. Ja, Aslak Askeland, jeg takker for besøket i dag. Vi har ikke overnatting til deg her på Radio Høgaland.
1: Nei, det går helt fint.
0: Vi har ingen seng her, men du har korte vei, så du kommer igjen i morgen.
1: Plutselig så får du noen gjester som trenger en seng, så eller du ringer meg.
0: Ok. Og dere lytter her, heng på i morgen. Takk for oss.

0: Ja da, då är vi tillbaka med i Studio 7 på Radio Haugaland. Gäst denna uka i spalt och engagerat är Aslak Askeland. Välkommen tillbaka.
1: Tack för det.
0: Idag är tema mat. Varför det?
1: Nej, mat har ju betytt nog för mig hela livet. Jag sa ju allerede som femåring att jag skulle bli kock. Och det blev jag.
0: Ja, som femåring?
1: Ja, jag var väldigt tidig ute där. Och allerede på barnaskolen då begynte jag att samla på kökenutstyr och husmorskolens kokebok. Och... Så jag hade mer utstyr på köken än mormi, för att säga sånt.
0: Som femåring, då tror jag de flesta har lust att bli politiman eller brandman. Ja. Alltså.
1: Nej, det var till tvil.
0: Ja, en femåring. Okej. Och då förmodig att när du kom till skolan så fick du en S i hemkunskap.
1: Ja,
0: det skulle bara mangla.
1: Ja, där gjorde jag det bra. Där gjorde...

0: på restauranger. Det är ju att följa flinke kockar, okay. Alltså, inte minst höra de podcaster, whatever.
1: Vad är din bästa matupplevelse som gäst? Det kan vara både lokalt eller ett sted i Norge eller utlandet.
0: Nej, där må jag ju träcka fram Noma.
1: Ja väl.
0: Skulle jag vara och spiste, vad var det, 22 rätter på till lunch.
1: Du sa
0: Noma.
1: Ja, men kan vara

0: Det må bli ølbilen.
1: Det må bli ølbilen. Ja. Ja, Aslak Askeland, du ska få lov att gå tillbaka till hotellet. Där finns det väl både mjölk och öl, gör det inte det?
0: Stämmer det, stämmer.
1: Och i alla fall hotellgäster.
0: Ja,
1: som masse. Du ska, hvordan ser du för dig hösten då?
0: Hösten tror jag blir jättebra. Nu har vi ju sluppat hela julabordprogrammet vårt. Så nu är det inställigt till en god höst med sitter med.
1: Ja. Jag tackar i alla fall för besöket.
0: Tack för att jag fick komma.
1: Och till dock och lyttrar med tillbaka självföljlig i nästa vecka med en ny gäst. Tack för oss!

Hos Bankers Pizza bakes färska bönor kvar dag. Ingen snarvägar, bara kärlighet och kvalitet. Stekt i stenugn för perfekt smak och textur. Bankers Pizza, kärlighet till pizza.

firma som håller till på Stord. Med transportera där du vill, där du vill. Lervik Varetaxi fraktar styckgods, partigods, ADR-gods, flyttegods och har budbilar klart för expresskörning. Lervik Varetaxi är stolt medlem av Norges lastbilägarförbund, NLF, var omlastningslager och kontor på Hejarna på Stord.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: I Topp 40 så teller vi ned dagens største hits, og her nok en stor låt.
2: Topp 40, Topp 40, Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 23.
4: Har jag berättat den där gången när jag...